0: 食べれば食べてくるのまあ、ジャスペスしか食べてくるの食べれるの食べてくるのいっぱいですとかね、まったすっとキャルコーフテッペルフテッペルフテッペルフテッペルフテッペル
1: Escuchá la mejor música por 88.1
2: Radio Comunitaria La Mosquitera.